0: Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Це Польське Радіо. Ви слухаєте передачу «Літо з радіо».